Hưng ọc đỡ cạn hay là mơ sáng hình bài 6-6 bì. Bằng bia khải, ứng tì ba bài giá năn. Tí dụ quỷ giang, cô chỉ hồi giá năn trong xin quang hệt. Bằng diện năn, tí dụ lùm, phong bia khải, cả chan giá bia khải. Tiểu liên phú ơ, khâu bình, ăn áo mọc ra, hệt bền ba. Ếc đắng liên ca phỉ trở đây, cả chan giá bia khải. Khảo hạ bì đây ba. Chú sông châu chỗ xa quang can, hôm cú, hãng bộ hãng bền, tê tê bà bà. Tăng lộng, tí hôm cú, hãng bộ hãng bền. Tăng căng mắn bí đây, chế thính xoáng bạc, xếp hạ bài, hộp hạ, phiên phản công đi. Tăng lộng, tăng tệ đây, oan hôm cú, hãng bộ hãng bền, xám xếp oan. Kháu lại bí đây mà, tơ sơn chôn, xin trọng xiang tí hoa phiên xiển viễn lý chàng. Hơi cản bù đáng mạng sốn. Má oan hồ bá miạc, xóm khâu phá, miếu ao má hệt và năn. Lì bì, xóm lại lắm xí lì bì. Hai cốn ná lớn mát sổn, sâu lại sổ ngấn, nằm tơ ma giao giao. Bì đây, lớn lì mũ, sâu lại khâu phá hệt văn, khải lại sổ, xám hình diễn giản đây. Tổ thần, dám chẳng đây. Tăng man mi hổ hơn cốn ná, xám bạc, xám xếp xoảng hơn. Hổ hơn cốn ná, giờ má xóm, khâu phá hệt và năn, bố khất thừng. Bạc xếp biệt hờ nào. Ô bà tê, trông khoa dân miên cộng khô cô vang tổng yên phạ, bố hờ, chen cô dân miên đại biểu tả khuẩy, trang vụ với yên khuẩy. Trông khoa dân miên cộng khô cô, làm xếp xỉ bạc, hoang khai khuẩy làm sáu xỉ bạc đàn, xiêu mế hồn hoa màu. Tế lúc bơ xoàng hến bài 6-6 bì, đơn xếp đây vắn đơn, tế gặp bóng chóm. Một lần câu lê biệt vắn, xóm nặng vải treo bù phai yên dân bao liên khai mọc. Cùn khoảng khổ đến ăn tấn trồng cổ. Cả trả ca choi thèm tấn đi bố ớ. Làm xỉu bột năn. Bố dù một lần câu lê biệt vắn căng đỡ. Tế tặng cả hát gạo. Cùn khoảng khổ đến giờ đây. Mỹ chêm không hiểm chiều. Thát phái giờ đây. Xóm nặng phải chiến tra tấn đi bố ớ. Hốp bãi ăn mở bá đan này hù. Tổ thần kháo giám tấn đi bố ớ. Một lần câu lê biệt vắn, càng vắn ha là lì. Tấn đi bố ớ, bổ bên phế, bạc hiến đình sái can thủ bọc đây. Bố hệ thơ cốn tay cả. Hiến xám bạc, hộp xếp xị cô ào. Một lần câu lê biệt vắn, trống thông tấn ô lô sư phú trình. Tấn trống thông tấn bê đi cản thơ lãng phú, bọc tiền hòa tổ cân. Xóng ba xóng lạ, tổ lê trống thông thơ sư, tấn bê đi cản, với thơ khô phú. Tăng lúc hồi thơ lãng phú, khu sư nạ, cả tấn ô lô sư tăng vũ khơ la nần, lòng lấy tổ cân, xoáng khá, phóc tiền khóa tổ cân, khao mí đơn đà lì, tò tăng đầy lì gần dù. Chìm cây tăng khai đê bên khảo sư tăng mở, bên sáng sáng tăng khai.

đi là mê thắc phủ văn tăng lái bóng ní phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ nhìn đi cắp tăng lái hạp phẳng bóng nã quay hắn

giả hấp thoảm, khó sát đáng bởi giờ đây. Bộ lần câu lệ biệt văn, sản vầy trang vầy hủy, hoang khai hủy, châu giá phật hến bóng tròm, khô khám lạc đá, ăn si diễn pin chống su chỉ tàn, ếch tăng, loàn chi lệ lạc giờ, si diễn pin chống su chỉ hệ đoạc bá đơn, chọn tàn phật hến, đoàn chờ lão trông giang, hoang khai hủy tàn nắn, thi ọc à thẳng, ăn sơn hào, tì hứa gặp bóng tròm, khứng bóng la gàn, hệ phang phê lâm đột lâm đoàn, tăng la gàn hệ phê, ếch tăng, tì hứa chóm bèng giả khổ sổ, mà thính quán, phải bú ngân giờ đây. Sơn với su chỉ vang đền, thính quán khai hủy, đã hủy chi ọc, tăng sơn cú ẩn ti, cú phải gàn, lộ vây chờ chỗ ra, bóng gàn hệ phang phê lâm đột lâm đoàn, tăng vây chờ bóng gàn, hệ phê cú bẩn. Bộ lần câu lại chết vấn, khôn minh, mông thơ lý ớ, chen chêu, sân hù tô rạng xin khoang trả, sư sư chỉnh chán, chen chêu sân dị, khôn minh tội hòa hội, tế khai, sân thải khoan chiến bù bù trang khoang ruộn chêu, sân vấy phụ sư dị, sân trang vang dị bộ, cả chan trả hội tế khai, ịch xâm tan khám, khoang ruộn chêu tan và, trần phú tấn trồng cổ, châu giá bóng gan khổm cú, tổ dễ lắm đẹp, tê tê và phà. Đây, để bia ọc, tấn cá lộng, mì lâm trời, cả thám hạp, tống hấp đoàn ăn, sân với su chỉ vang đền, mọc đa tân, vang dĩ bộ, tăng tô sân với sân trần phú, chống hấp bì đoàn, chớ má, chan tra khai hủy đàn. Lúc bờ lần câu lây xếp chết vấn, tổ sáu vấn, hủy lộng tăng tân, bia khải, khưng ọc đỡ, càng hay là, mơ sáng hình bài sáu hộp bì, bằng bia khải. Ẩn tì ba bài trả năn, tí dụ quỷ giang, cô chỉ hồi ý trả năn trong xin, quang hệt, bằng diện năn, tí chú lùm, phóng bia khải, cả chan trả bia khải, tiểu liên phú ơ, khâu bín, ăn áo mọc ra, hệt biên ba, ếch tăng liên ca phỉ trở đây, cả chan trả bia khải. Kháo ha bì đây ba, chú sông châu, chú xá quang can, hôm cú, hãng bộ hãng tên, tê tê ba ba, tăng lộng, tí khổm cú, háng bộ háng bền. Tăng căng bắn bí đây, chết hình xoáng bạc, xếp hạ bài, hộp hạ, phiên phản công lý. Tăng lộng, tăng tệ đây, oan khổm cú, háng bộ háng bền, xám xếp oan. Kháo lại bí đây mà, tơ sơn chôn, xin trọng xiang tí khoa phiên xiển viếng lý chàng. Hơ cản bù đáng mạng sốn, má oan hồ bá miạc, xóm khâu phá, miếu áo má hệt phản năn. Lì bì, xong lại làm xí lì bì. Hai con ná lớn mà sổn, sau lại sổ ngân nằm tờ mà giờ giờ. Bì đây, lớn lì mũ, sau lại khâu phá hệt phân, khải lại sổ, xám hình diễn giản đây, tổ thần dám chẳng đây. Tăng man mi hổ hơn con ná, xám bạc, xám xếp xoảng hơn. Hổ hơn con ná, chờ mà xóm, khâu phá hệt phân năn, bố khất thần, bạc xếp biệt hơn nào. Ô-pa-tê Trung Hoa Dân Miên Cộng Hồ Cô Phang Tổng Yên Phạ, Bố Hờ, Chân Cô Dân Miên Đại Biểu Tạ Hội, Trang Vũ Vế Yên Hội, Trung Hoa Dân Miên Cộng Hồ Cô, Làm Xếp Sĩ Bát, Hoang Khai Hội, Làm Sáu Sĩ Bọc Đàn, Siêu Mế, Hồn Hoa Màu, Tỷ Lúc Bơ Xoàng Hình Bài Sáu Hộp Bì, Đơn Xếp Đại Văn Đơn, Tế Gặp Bọn Chóm. Bởi lần câu lại biệt văn, Chóm Lặng Vải Châu Bù Phai Yên Dân, Mau Liên Khai Mọc, Cùng khoảng khổ đến ăn tấn trồng cổ, cả trả ca choi thèm tấn đi bộ ớ, làm sự bột năn. Bố dù một lần câu lê biệt vấn, căng đỡ, tế tặng cả hát gạo. Cùng khoảng khổ đến giờ đây, mỹ chêm không hiểm chiều, thắt phải giờ đây. Chóm nặng phải chiến tra tấn đi bộ ớ, húp bãi ăn mở bá đá này hù, tổ thần kháo giám tấn đi bộ ớ. Một lần câu lê biệt vấn, căng vấn ha là lì. Tấn đi bộ ở, bộ bên phế mặc hình đình sái can thủ bọc đây, bố hệ thơ cốn tay cả, hình xám bạc, hộp xếp xị cô ào. Một lần câu lại biệt văn, Tổng thống tấn Âu Lô Sư Phú Trình, tăng Tổng thống tấn Bê Đi Cản Thơ Lãng Phú, hoặc tiền hòa tổ cân, xóng ba xóng lạ, tổ lại Tổng thống thơ sư, tấn Bê Đi Cản, với thơ khô phù, tăng đốc hủy Thơ Lãng Phú, khủ sư nạ. Cả tấn Âu Lô Sư tăng Vũ Khơ La Nân, loan lấy tổ cân, xóng khá, phóc tiền khóa tổ cân, khâu mỹ đứng đà lì,
到当地离间。